foforo onyame de oyɛ na de obi ntiasɛ onyame de oyɛ na de obi ntiasɛ wate obi ntiasɛ obi ntiasɛ obi ntiasɛ obi ntiasɛ.